Bob Dylan med læset Just Like a Woman, som er at finde af brevskiven hans Blonde on Blonde fra 1966. Þá vilja margir meina lagi fjalli samband Dylans við söngkunna Joan Baez.